0: kere wer kwaro
1: piyom chun kere wer kwaro
0: pimara me pacho
1: pimara me pacho
2: iwan lang yo bido tela
3: iti winyo o radio iti winyo o radio

0: yum yej kere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti winyo or radio
1: or radio.

0: ET Winyo O Radio. Yom yekere wer kwaro.
1: Alishani Winyo
2: Marme Pacho.
0: ET Winyo O Radio.

0: Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Bimar me pacho.
0: Iti yunyo Old Radio.

0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyum yekere wer kwaro.
0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.